tani jamme na radio diffusion national tchadena fat maydi doga yamma jorgoro jakkina dok fidi yam binina mba jogori korvo radio tanda fat na humi ilta namba saki vun may ay bour mer credit ci lo bourum jakkina do mba yam binina kargé parce que bouba do kina dok mba yam binina kargé li sunni ki ak korvo radio tanda sama ima de la faga way jevina tete de mamout gassara a suma hatu udum na mba muwan yami Muhammad Idris Salih wani gora chadanga deumi sama nirim tiru sunda mlata ni bayon balua subo bala mshavala zangwa chinu marana anuwa ngara vura juna humbani agami teknisi nati sogola ekolo enali